satanic doorkeeper. Fall down and die. Prayer. Ya paya na ba shayata. Ya kapa. Maria to miriata. Ya shanda ya na ba. Rapa ya na mariata. Ya shanda ya na ba. Rapa. Ya kapa ya kapa. Ya matuma wa ya paya no. Matuma paya no. Ya paya no.